0: 近日，以军接连定点清除两名哈马斯指挥官，内塔尼亚胡宣布已吞下加沙六成领土。365平方公里加沙地带，自1947年形成，便是巴以冲突核心。70多年来，血火未息。从联大181号决议到定居点扩张，从哈马斯崛起至长期封锁，每一步都暗藏着持续冲突的伏笔。
1: The pressure cooker of Israeli activities in the occupied territories kept building, and you know, obviously the Palestinians who had enough.
0: 道森机场劫机，奥斯陆协议落空，占领与复仇交织，以暴制暴，循环往复。加沙黄沙染血，硝烟难散，和平之路依旧漫长。奥斯陆协议签署后，巴以和平进程举步维艰，暴力对抗从未间断。在长期遭受封锁的加沙地带，武装组织难以越境袭击以色列本土，但加沙境内及周边的以色列定居点就成了冲突中更容易遭受攻击的目标。
2: היו תקופות שהייתה מתקשרת אליי באמת בלילה ואומרת לי, אמא, יורים עלינו עכשיו פצמרים, והייתי שומעת את בטלפון את היריות.אבל היא הייתה ילדה מאוד אמיצה, ילדה חזקה מאוד, דעתנית מאוד. 10 חודשים הספיקה להיות בצבא.
0: 2003年十月下旬的一天凌晨，一名哈马斯武装分子靠近了守卫内查里姆定居点的军营围栏，开枪打死了阿迪奥斯曼中士以及和他同一哨所的另两名同伴。暴力杀戮再度蔓延，愈演愈烈。人们开始正视守卫加沙地带定居点需要付出怎样沉重的代价。
3: שלום לך, יעל אוסמן, אמא של סמלת עדי אוסמן, זכרונה לברכה, שנרצחה בנצרים.
4: המבט שלי נפלה לשד. מה זה נצרים? בלב עזה יושבים. זה טירוף.
1: The parents went on the radio after the funeral to say that they would always be proud that their daughter had served.But they would never understand what she was doing in Gaza. You know, Sharon cared a great deal about soldiers in the field. I know that it had an impact on Sharon because I saw him so often during that period. And this affected him. The Gaza settlements that he had set up as a kind of tripwire.Or a security asset for Israel had now become something of a burden, with the Israeli army having to defend the settlements instead of vice versa.
2: זה היה, כמו אם כאילו, הקש ששבר את הגב הגמל, זה לקח לו לפחות שנתיים, אבל מהרגע הזה שקרה מה שקרה, הוא נשבר והוא אמר חייבים להתנתק.
5: קיבלנו היום החלטה לא פשוטה.
0: 最终，国际社会施压，要求以色列在约旦河西岸问题上做出让步，促使以色列做出了撤离决定。曾在20世纪70年代主导加沙地带定居点建设的总理沙龙，正式宣布撤离加沙的计划。
6: אני כתבתי לו מכתב ליום ההכרזה. אריק, היית אבא שלנו כל הדרך. בנית אותנו, הולדת אותנו.אל תהפך עכשיו להרג שלנו. הוא לא היה מוכן לקבל אותי. אני אגב הסתובבתי עם הרגשה רעה. אני שכנעתי אנשים לבוא לשם. עכשיו מגרשים אותם לבתים, זאת אומרת יש לי איזה חלק באשמה הזאת.
7: The Prime Minister Sharon was a rather unique character. He felt that Eretz Israel, the West Bank, was the important point.associated with Israel. Gaza was not. Therefore, I'm going to relieve myself of the headache of Gaza. Israel can say, I've withdrawn, and it will have more liberty in the West Bank.
0: 作为撤出加沙地带犹太定居点的交换条件，美国人向沙龙承诺否决巴勒斯坦人的回归权，并承诺在未来的任何政治安排中，约旦河西岸的大部分定居点都归以色列控制。
8: Sharon הקריב את נוכחותו בעזה כדי לשמר את נוכחותו בגדה המערבית.
9: 90% מהחברים שמתגוררים ביש"ע בגושי ההתיישבות

0: הוא איש של שלום. למה אתה לא נסוג כחלק מהמסגרת של ההסכם איתו? אתה נותן את עזה לחמאס על מגש של כסף. והתשובה שלו הייתה, אין הבדל בין הערבים.
1: כמובן הייתי נגד, כי אני לא רואה עקירת יישובים כאופציה.
2: יש לך פה חברים, יש לך משפחה בגוש קטיף.
3: יש דברים לא פשוטים, נדבר עליהם אחר כך.
1: צבא הוא לא תוכנית כבקשתך, אתה לא יכול להגיד המשימה הזאת כן, המשימה הזאת לא.
4: נוכחות ישראלית בת 38 שנים. הגיע לידי סיום.
5: זה מה שקורה נכון לעכשיו, במרבית ההתנחלויות, בתי הכנסת עולים באש.
6: זה לא יעזור שום דבר, כל תושבי הרצועה בטוחים שמה שהוציא את צה"ל זה אותם פיגועי התאבדות של החמאס.
1: רעיון ההתנתקות נתן רוח גבית ענקית לחמאס.
7: Hamas is the most popular organization in the West Bank and Gaza. We are not afraid from any election.
8: 美国接下来的这步棋终将追悔莫及，他试图借以色列撤离加沙之机，重启奄奄一息的和平进程，甚至力推哈马斯参加即将举行的巴勒斯坦选举。
9: אני נפגשתי עם האמריקאים ואני אמרתי להם, תשמעו, חמאס זה ארגון טרור מוכרז. אני לא מכירה דמוקרטיה בעולם שמאפשרת לארגון טרור להשתתף בבחירות. ואני מדברת גם עם הסגן וגם עם קונדי רייס. התשובה הייתה, זה טוב שארגוני הטרור יהיו חלק מהשלטון, זה מאוד ממתן אותם.
10: And I conveyed this to Cairo as a formal message that the Americans wanted the Palestinians to hold elections. And the response I got from Cairo and from the PA, if elections are held now, Hamas will win.
5: ובכן, רעידת אדמה ברשות הפלסטינית, לחמאס רוב מוחלט בפרלמנט הפלסטיני הבא, ועכשיו זה רשמי.
11: קרובי המשפחה שלי, כולם הצביעו בזמנו לחמאס, הם לא חמאסניקים. הם רצו להעניש את פתח ואת הרשות. הם ראו שהרשות היא לא משרתת אותם, ואז הם העבירו את התמיכה שלהם לחמאס.
12: The problem is the Palestinians have chosen Hamas. You can't divide between the people and who they've chosen, but you can hold the people to account for what they've done.
13: If your platform is the destruction of Israel, it means you're not a partner in peace, and we're interested in peace.
10: The Americans immediately said we will not contact them. Well, you just pushed everybody to have elections. Now you don't want to deal with them?
12: 哈马斯胜选后，其领导人伊斯梅尔·哈尼亚出任巴勒斯坦总理，隶属于阿巴斯领导的巴勒斯坦权力机构。为挽回败局，美国中情局启动了一项秘密行动，目的是让巴解组织重新掌控加沙地带。There was an attempt to use Mohammed Dahlan and his position there as the main Palestinian Authority official to undo the elections. This was an operational channel that they were doing this, a CIA operational channel.
14: 美方计划秘密组建一支新的巴勒斯坦民兵武装，成员来自法塔赫，他们将在埃及和约旦接受军事训练，随后返回加沙，伺机举旗反抗哈马斯的统治。
15: Was the CIA working with them in the aftermath of the election? The answer is, of course, I knew that because I was the one who helped bring them in. In the 1990s to do training. We were getting reports from the CIA and that they could handle everything, and obviously they couldn't.
12: We knew they were trying to train the Palestinian Authority to try to undermine Hamas and retake Gaza, essentially. But Hamas knew that Dahlan was going to do it. They're not dumb. So they waited for him to do the first shot, and then they reacted.
15: Now, Dahlan was in Europe when the coup took place. The Fatah forces collapsed very quickly, and Hamas was throwing people off the top.

0: Tops of buildings. This is how Hamas deals with enemies.
1: 2007年6月，哈马斯成员发动暴力政变，全面接管了加沙地带。
2: מספרי ההרוגים ממשיכים לעלות. סבב האלימות הנוכחי כבר מדווח על לפחות 80 בני אדם.
3: לא עשינו אז שום צעד שתכליתו למנוע את ההשתלטות שלהם, למרות שהמשמעות הייתה ברורה לחלוטין. לו הייתה החלטה מדינית שאת זה צריך למנוע, ואסור שעזה תהיה בשיטת החמאס, היו נמצאות הדרכים המבצעיות לעשות את זה. אבל אני אומר לך, לא היה רצון לעשות את זה. נתנו להם לנצח.
4: אני לא חושב שאנחנו היינו צריכים להיכנס אז לפעולה מקיפה צבאית כדי להכריע מי ישלוט ברצועה, משום שזה היה נחשב כסוג של בגידה. הם ביניהם יכולים לריב, אבל הם לא יכולים לקחת את הישראלים כדי להשתמש בהם להרוג פלסטינאים אחרים.
1: 哈马斯掌权加沙，以色列曾有机会一举清除其全部领导层。
4: יש ברגע זה מפגש של כל 12 ראשי החמאס. אנחנו יודעים לחסל את כולם במכה, אני צריך את אישורך. אמרתי, אין לך אישור.
1: 此后多年，加沙物资通道持续运作，部分物资流向哈马斯控制区域。
5: כל מעבר הסחורות הוא מקרן שלום. למלט והבטון? שנים.
1: 各方长期博弈叠加，矛盾持续累积，一场灾难性冲突最终爆发。

0: 中美元首峰会意味着是一个长久失衡下全球再平衡时代的到来，如何理解美国出现衰退，连特朗普都不否认了。关键是衰退是否能止得住，还是止不住一直衰退下去？时事评论深入分析，跟中国斗是美国犯下的最大战略错误。美国自觉了吗？美国衰退已无悬念，但幸好有一个能够减缓衰退速度的办法，那是什么？育才机器时评天下今晚凤凰卫视中文台。
1: 一场哨所袭击成为压垮沙龙定居点政策的最后一根稻草。
2: The parents went on the radio after the funeral to say that they would always be proud that their daughter had served, but they would never understand what she was doing in Gaza.
1: 撤离加沙，巩固西岸。 这一决策背后暗藏着美以隐秘的政治默契。
3: זה טוב שארגוני הטרור יהיו חלק מהשלטון, זה מאוד ממתן אותם.
1: 这步棋不仅让哈马斯声势大涨，并在美国的推动下赢得巴勒斯坦选举。
4: מזג אוויר מדברי מקבל את פניו של ראש הממשלה בעיר הנבטית פטרה.
5: אני יכול לספר לך אירוע, מפגש של מובארק, המלך עבדאללה, אבו מאזן ואני, בעודנו מדברים, מזכיר הצבא יוצא החוצה. אחרי דקה הוא חוזר ואומר, אדוני ראש הממשלה, אני מבקש מיד, אתה חייב משהו דחוף. מתקשר איתי ראש שירותי הביטחון שלנו, הוא אומר לי, יש ברגע זה מפגש של כל 12 ראשי החמאס. אנחנו יודעים ולחסל את כולם במכה, אני צריך את אישורך. אמרתי, אין לך אישור. ואחרי שנה, שואל אותי אבו מאזן, מה היה אז שקראו לך ואתה, זה היה כל כך... אמרתי, יכולתי לחסל את כל ראשי החמאס, והחלטתי שאני לא עושה את זה כשאני יושב איתך ועם מובארק ועם המלך עבדאללה. צדקתי או טעיתי? הוא אומר, צדקת.
6: מה שקרה זה שאנחנו ניסינו לשחק אותה האום, לא מתערבים, לא תופסים צד, לא כלום. אבל מה שכן עשינו, סגרנו את המעברים. לגמרי. אי אפשר היה להכניס פירור לרצועת עזה.
7: ברגע שהחמאס עלה לשלטון, התפיסה הייתה שכמה שיותר גרוע להם, זה יהיה טוב. את המינימום של המינימום של המינימום, הם לבד יפילו את החמאס. יש 1,800,000 תושבים, 1,500,000, לא משנה. אתה סוגר את הים. אין אוויר. אתה סוגר את המעברים. הכל היה תחת אותה מטריה של להסביר לעולם שאין משבר הומניטרי בעזה. הנה, תראו, אנחנו נותנים להם את המינימום שכתוב בספר של האום. כל הזמן היו מחקרים כאלה מתבססים על כל מיני מקומות בעולם. כמה מים צריך להיות כדי לשתות ולהתקלח ביום, וכמה קמח וכמה אורז. וזה כל אותם הגדרות המטופשות שאתה אומר, הוא אוכל 4 פיתות ושותה כמה כוסות מים ביום. תראו, איזה משאיות, קמח וזה, הכל זורם. חרטה. חרטה, אני אומר לך, זה פשוט, זה טיפה בים.
1: 随着加沙地带经济状况持续恶化, 哈马斯成了当地最大、最有实力的雇主，同时执掌加沙各项事务。הם
6: ידעו לזהות בדיוק צרכים, למשל את העוני המאוד מאוד גדול בעזה. רוב האנשים בעזה לא מועסקים בעבודות נורמליות. הם או חופרי מנהרות או שמלשנים. זה מה שהם, מזה מתפרנסים.
8: My friends in Gaza, they say we are living the nightmare inside of the nightmare. We're living the nightmare of Islamist domination inside the nightmare of Israeli raids, operation, and eventually wars.
1: 完全控制加沙地带后，哈马斯加大了火箭弹袭击的力度，让边境附近的以色列人无法忍受。
9: 2:30 אזעקה נשמעה ברחבי באר שבע, ואחר כך נפילה על כביש בלב שכונת מגורים.
10: היו כל שנה, שנתיים מבצעים, היו אירועים, בהתחלה היינו ללא מומדים. זה היה מפחיד, זה היה מלחיד, זה היה לשבת עם הידיים על הראש. אין לך מה לעשות, לספור ולחכות. הייתי מורה ללשון וערבית. אחת הסיבות שלמדתי ערבית וערבית מדוברת הייתה, באמת יצרתי המון קשרים עם ערבים באזור שלנו. מה היה החזון? שלום? מאוד קיוויתי. אבל כשאתה רואה את העיבוד השדות עד קצה הגבול, וצבא יושב לך בכמויות ולא נותן להגיע, או יוצאים חבר'ה לעבוד עם שכפצים עליהם, אני מרגישה שהיינו נאיבים לחשוב שאפשר לעשות שלום משני גברי הגבול.
11: 那些站在最前线抵御哈马斯火箭弹袭击的人是村里的农民。
10: סייד, חבר ילדות שלי מכיתה זין, גדלנו ביחד, נרצח בשבעה באוקטובר. הדוד משה מתפוחי האדמה הידועים, ואשתו עדינה נחטפה וחזרה ביום ה-49.
12: אנחנו נמוטט את שלטון הטרור של החמאס. אנחנו נחזיר את הביטחון לתושבי אשקלון, לתושבי אשדוד.
13: פיקוד בראשותי תפעל למוטט את שלטון החמאס בעזה.
14: בתוכי אמרתי, וואלה, עולה איש ימין אמיתי, עולה מר ביטחון, עולה מר טרור, אנחנו נקבל פקודות מאוד ברורות למגר את החמאס ברצועת עזה. ואז אנחנו מגיעים לעמוד ענן.
15: הירי מעזה נמשך וביתר סט גם היום.
14: חמאס עוד אין לו תת קרקע. יש לו קצת מנהרות, יש לו קצת תעלות, אין לו תת קרקע. התארגנו לכניסה קרקעית.

0: ולמיטוט החמאס, מגיע מטרות המלחמה לדרג המדיני. כלום.
1: ישראל שמנסה בינתיים להימנע מפגיעה מסיבית בחמאס, מסתפקת בשיגור אזהרות.
0: אתה מבין שהוא רוצה שתשתק את העסק הזה כמה שיותר מהר. קצת שמים את המכסה על הסיר ומכסים את המכסה הזה לעוד שנתיים.
2: 在多伦冲突的持续冲击下，加沙经济持续恶化。自哈马斯掌控这片土地以来，他的统治首次面临着严峻挑战。
3: 哈马斯没有资金，他有压力。我们的立场，作为国家安全部门，在那个时期，说明我们有大机会，带来哈马斯的解体，如果我们阻止了资金的流入，因为他无法控制加沙走廊。אנחנו יושבים עם נתניהו, מציגים את העמדה, והעמדה הזאת לא מתקבלת. וב-2012, הקטרים פונים למעשה למדינת ישראל, ומציעים שהם אלה שיסייעו פיננסית לרצועת עזה, וישראל מסכימה. החלטה שמבחינתנו הייתה אכזבה עצומה, זאת אומרת, היא... מבחינתנו זה היה סתירת לחי. אתה מבין? בצורה מאוד ברורה, שיש פה סוג של מדיניות.
4: 15 מיליון דולר באדיבות קטר מועברים לחמאס בחסות ישראל, ופרטים חדשים מהם עולה הרצון העז של ישראל בהסדרה מול חמאס.
5: בשבע שנים האחרונות, מאז שנסגר מעבר ארז, כל מעבר הסחורות הוא מכרם שלום. אתה רואה לאורך שנים, מסעיות בלי סוף. חלק זה סחורות, אבל חלק זה מסעיות עם מלט. למלט והבטון, שנים.
3: אני חושב שכולם הבינו למה זה משמש, אבל אף אחד לא צעק. יום אחד זה יביא אסון. על זה אני מכה על חטא.
6: Before October 6th, we were all living in this world of a black swan. We could believe that there could be normalization with Saudi Arabia at a very low cost, that the Palestinians could continue to live under occupation without being bothered by it, that Hamas could be a serious partner of peace, and all of us were living under a series of illusions which came crashing down in this most horrible way on October 7th.
2: 2023年10月7日清晨，一场突如其来的袭击打破了平静，约1200人不幸遇难，2900人受伤，另有数百人被掳为人质，老人孩子在惊恐中被带离家园，命运未卜。
7: היום עברו 97 ימים, קרמלי, ואנחנו בדרך אלייך. תחזיקי מעמד.
2: 其中一些人数月后将在哈马斯的地道里惨遭杀害，能侥幸回来讲述这一切的人寥寥无几。
5: הודיעו לנו שאנחנו יוצאות היום, ביום ה-53, זה הייתה הפעימה החמישית. מגיעים לאיזה כיכר ועומדים, ותוך שניות הגיעו עשרות אלפים. עושים לנו את הסימן הזה, התבחליאו, דופקים על הדלת של האוטו, זה היה פחד אימה. פחד אימים. אנחנו היינו מושכנעות שאנחנו משחטות שם, כולנו. וכשהעבירו אותנו לצלב האדום, אותו חמאסניק שליווה אותי, עוד אמר לי, תעל בסן נג'אי, נתראה בשנה הבאה.
2: 为回应10月7日大规模袭击，以色列发起了代号为铁剑的军事行动。巴以冲突的血腥历史再翻开沉重一页。截止目前，这轮冲突已造成7万多名巴勒斯坦人死亡，超17万人受伤，其中包括无数平民与儿童。
8: When I was in Beri and in Kfar Aza, I was horrified what I saw, horrified. I remember me crying in the Chadar Ochel of Beri. But what's happening today in Gaza is something which Israel will pay forever. It's a catastrophe. It's a catastrophe. I think that Israel is building a new generation of militant who will be stronger and more determined than before. And this is not the way. This is not the way.
9: For most of the Israelis, but also for most of the Palestinians, Gaza was something like a side story, a side issue. Gaza could, through these atrocities, this cycle continue, be really driving the two people, Israeli and the Palestinian, into this endless and ruthless war that will be a lose-lose situation. Or it could be the springboard for a real lasting peace.
10: It is possible.
9: Otherwise, I wouldn't have said it.
2: 仇恨 一次次把这片土地推向深渊, 令伤痛代代相传, 但它不必永远循环。 那些鲜活的生命也曾大声疾呼, 放下仇恨, 放下执念, 终结这些苦难。 彼此的灵魂可以在这片土地上一起活下去。

0: 近日已经接连定点清除两名哈马斯指挥官，内塔尼亚胡宣布已吞下加沙六成领土。365平方公里加沙地带，自1947年形成，便是巴以冲突核心。70多年来，血火未息。从联大181号决议到定居点扩张，从哈马斯崛起至长期封锁，每一步都暗藏着持续冲突的伏笔。
1: The pressure cooker of Israeli activities in the occupied territories kept building, and you know, obviously the Palestinians who had enough.
0: 道森机场劫机，奥斯陆协议落空，占领与复仇交织，以暴制暴，循环往复。加沙黄沙染血，硝烟难散，和平之路依旧漫长。奥斯陆协议签署后，巴以和平进程举步维艰，暴力对抗从未间断。在长期遭受封锁的加沙地带，武装组织难以越境袭击以色列本土，但加沙境内及周边的以色列定居点就成了冲突中更容易遭受攻击的目标。
2: היו תקופות שהייתה מתקשרת אליי באמת בלילה ואומרת לי, אמא, יורים עלינו עכשיו פצמרים, והייתי שומעת את בטלפון את היריות.אבל היא הייתה ילדה מאוד אמיצה, ילדה חזקה מאוד, דעתנית מאוד. 10 חודשים הספיקה להיות בצבא.
0: 2003年十月下旬的一天凌晨，一名哈马斯武装分子靠近了守卫内查里姆定居点的军营围栏，开枪打死了阿迪奥斯曼中士以及和他同一哨所的另两名同伴。暴力杀戮再度蔓延，愈演愈烈。人们开始正视守卫加沙地带定居点需要付出怎样沉重的代价。
3: שלום לך יעל אוסמן, אמא של סמלת עדי אוסמן, זכרונה לברכה, שנרצחה בנצרים.
4: המבט שלי נפלה לשד. מה זה נצרים? בלב עזה יושבים. זה טירוף.
1: The parents went on the radio after the funeral to say that they would always be proud that their daughter had served.But they would never understand what she was doing in Gaza. You know, Sharon cared a great deal about soldiers in the field. I know that it had an impact on Sharon because I saw him so often during that period. And this affected him. The Gaza settlements that he had set up as a kind of tripwire.Or a security asset for Israel had now become something of a burden, with the Israeli army having to defend the settlements instead of vice versa.
2: זה היה, כמו אם כאילו, הקש ששבר את הגב הגמל, זה לקח לו לפחות שנתיים, אבל מהרגע הזה שקרה מה שקרה, הוא נשבר והוא אמר חייבים להתנתק.
5: קיבלנו היום החלטה לא פשוטה.
0: 最终，国际社会施压，要求以色列在约旦河西岸问题上做出让步，促使以色列做出了撤离决定。曾在20世纪70年代主导加沙地带定居点建设的总理沙龙，正式宣布撤离加沙的计划。
6: אני כתבתי לו מכתב ליום ההכרזה. אריק, היית אבא שלנו כל הדרך. ענית אותנו, הולדת אותנו. אל תהפך עכשיו

0: לריק שלנו, הוא לא היה מוכן לקבל אותי. אני אגב הסתובבתי עם הרגשה רעה, אני שכנעתי אנשים לבוא לשם. עכשיו מגרשים אותם לבתים, זאת אומרת יש לי איזה חלק באשמה הזאת.
1: Prime Minister Sharon was a rather unique character. He felt that Eretz Israel, the West Bank, was the important point associated with Israel. Gaza was not. Therefore, I'm going to relieve myself of the headache of Gaza. Israel can say, I've withdrawn, and it will have more liberty in the West Bank.
2: 作为撤出加沙地带犹太定居点的交换条件，美国人向沙龙承诺否决巴勒斯坦人的回归权，并承诺在未来的任何政治安排中，约旦河西岸的大部分定居点都归以色列控制。
3: Sharon הקריב את נוכחותו בעזה כדי לשמר את נוכחותו בגדה המערבית.
4: 90% מהחברים שמתגוררים ביש"ע בגושי ההתיישבות הכתומים לא יאלצו לעזוב את ביתם. שרון ראה בזה בעצמו כמי שהציל את מפעל ההתיישבות.
5: הכנסת הכריעה ברוב קולותיה וההחלטה מחייבת את כולם.
6: זה דבר שהוא היה נראה די מוזר. הצבעתם בעד, זה היה מאוד תמוע.
7: שום דבר לא תמוע, משום שאנחנו באנו והצבענו, כפי שאמרנו.
8: אמרתי לו, אריק, אני אצביע בעד, אבל למה אתה עושה את זה? יש לך עכשיו את אבו מאזן. היה צריך בבית. אתה יודע שהאיש הזה הוא לא טרוריסט, הוא איש של שלום. למה אתה לא נסוג כחלק מהמסגרת של ההסכם איתו? אתה נותן את עזה לחמאס על מגש של כסף. והתשובה שלו הייתה, אין הבדל בין הערבים.
9: כמובן הייתי נגד, כי אני לא רואה עקירת יישובים כאופציה.
10: יש לך פה חברים. יש לך משפחה בגוש קטיף.
11: יש דברים לא פשוטים, נדבר עליהם אחר כך.
9: צבא, שהוא לא תוכנית כבקשתך, אתה לא יכול להגיד המשימה הזאת כן, המשימה הזאת לא.
12: נוכחות ישראלית בת 38 שנים הגיעה לידי סיום.
13: זה מה שקורה נכון לעכשיו, במרבית ההתנחלויות, בתי הכנסת עולים באש.
14: זה לא יעזור שום דבר, כל תושבי הרצועה בטוחים שמה שהוציא את צה"ל זה אותם פיגועי התאבדות של החמאס.
9: רעיון ההתנתקות נתן רוח גבית ענקית לחמאס.
15: Hamas is the most popular organization in the West Bank and Gaza. We are not afraid from any election.
2: 美国接下来的这步棋终将追悔莫及，他试图借以色列撤离加沙之机，重启奄奄一息的和平进程。甚至力推哈马斯参加即将举行的巴勒斯坦选举。
16: אני נפגשתי עם האמריקאים ואני אמרתי להם, תשמעו, חמאס זה ארגון טרור מוכרז. אני לא מכירה דמוקרטיה בעולם שמאפשרת לארגון טרור להשתתף בבחירות. ואני מדברת גם עם הסגן וגם עם קונדי רייס. התשובה הייתה, זה טוב שארגוני הטרור יהיו חלק מהשלטון, זה מאוד ממתן אותם.
1: And I conveyed this to Cairo as a formal message that the Americans wanted the Palestinians to hold elections. And the response I got from Cairo and from the PA, if elections are held now, Hamas will win.
13: ובכן, רעידת אדמה ברשות הפלסטינית לחמאס.

0: for what they've done.
1: If your platform is the destruction of Israel, it means you're not a partner in peace, and we're interested in peace.
2: The Americans immediately said, we will not contact them. Well, you just pushed everybody to have elections. Now you don't want to deal with them?
3: 哈马斯胜选后，其领导人伊斯梅尔·哈尼亚出任巴勒斯坦总理，隶属于阿巴斯领导的巴勒斯坦权力机构。为挽回败局，美国中情局启动了一项秘密行动，目的是让巴解组织重新掌控加沙地带。
0: There was an attempt to use Mohammed Dahlan and his position there as the main Palestinian Authority official to undo the elections.This was an operational channel that they were doing this, a CIA operational channel.
3: 美方计划秘密组建一支新的巴勒斯坦民兵武装，成员来自法塔赫。他们将在埃及和约旦接受军事训练，随后返回加沙，伺机举旗反抗哈马斯的统治。
4: Was the CIA working with them in the aftermath of the election? The answer is, of course, I knew that because I was the one who helped bring them in.In the 1990s to do training. We were getting reports from the CIA and that they could handle everything, and obviously they couldn't.
0: We knew they were trying to train the Palestinian Authority to try to undermine Hamas and retake Gaza, essentially. But Hamas knew that Dahlan was going to do it. They're not dumb. So they waited for him to do the first shot, and then they reacted.
4: Now, Dahlan was in Europe when the coup took place. The Fatah forces collapsed very quickly, and Hamas was throwing people off the tops of buildings. This is how Hamas deals with enemies.
3: 2007年6月，哈马斯成员发动暴力政变，全面接管了加沙地带。
5: מספרי ההרוגים ממשיכים לעלות. סבב האלימות הנוכחי כבר מדווח על לפחות 80 בני אדם.
6: לא עשינו אז שום צעד שתכליתו למנוע את ההשתלטות שלהם, למרות שהמשמעות הייתה ברורה לחלוטין. לו הייתה החלטה מדינית שאת זה צריך למנוע, ואסור שעזה תהיה בשיטת החמאס, היו נמצאות הדרכים המבצעיות לעשות את זה. אבל אני אומר לך, לא היה רצון לעשות את זה. נתנו להם לנצח.
7: אני לא חושב שאנחנו היינו צריכים להיכנס אז.לפעולה מקיפה צבאית כדי להכריע מי ישלוט ברצועה, משום שזה היה נחשב כסוג של בגידה. הם ביניהם יכולים לריב, אבל הם לא יכולים לקחת את הישראלים כדי להשתמש בהם להרוג פלסטינאים אחרים.
3: חמאס 掌权加沙，以色列曾有机会一举清除其全部领导层。
7: יש ברגע זה מפגש.של כל 12 ראשי החמאס. אנחנו יודעים לחסל את כולם במכה, אני צריך את אישורך. אמרתי, אין לך אישור.
3: 此后多年，加沙物资通道持续运作，部分物资流向哈马斯控制区域。
8: כל מעבר הסחורות הוא מקרן שלום. למלט והבטון? שנים.
3: 各方长期博弈叠加，矛盾持续累积，一场灾难性冲突最终爆发。

0: 美国衰退已无悬念，但幸好有一个能够减缓衰退速度的办法，那是什么？育才机器时评天下今晚凤凰卫视中文台。
1: 一场哨所袭击成为压垮沙龙定居点政策的最后一根稻草。
2: The parents went on the radio after the funeral to say that they would always be proud that their daughter had served, but they would never understand what she was doing in Gaza.
1: 撤离加沙，巩固西岸，这一决策背后暗藏着美以隐秘的政治默契。
3: 这不起，不仅让哈马斯声势大涨，并在美国的推动下赢得巴勒斯坦选举。 אתה חייב משהו דחוף. מתקשר איתי ראש שירותי הביטחון שלנו, הוא אומר לי, יש ברגע זה מפגש של כל 12 ראשי החמאס. אנחנו יודעים לחסל את כולם במכה, אני צריך את אישורך. אמרתי, אין לך אישור. ואחרי שנה שואל אותי אבו מאזן, מה היה אז שקראו לך ואתה, זה היה כל כך... אמרתי, יכולתי לחסל את כל ראשי החמאס. והחלטתי שאני לא עושה את זה כשאני יושב איתך ועם מובארק ועם המלך עבדאללה. צדקתי או טעיתי? הוא אומר, צדקת.
4: מה שקרה זה שאנחנו ניסינו לשחק אותה האום. לא מתערבים, לא תופסים צד, לא כלום. אבל מה שכן עשינו, סגרנו את המעברים לגמרי. אי אפשר היה להכניס פירור לרצועת עזה.
5: ברגע שהחמאס עלה לשלטון, התפיסה הייתה שכמה שיותר גרוע להם, זה יהיה טוב. את המינימום של המינימום של המינימום, הם לבד יפילו את החמאס. יש 1,800,000 תושבים, 1,500,000, לא משנה. אתה סוגר את הים, אין אוויר. אתה סוגר את המעברים. הכול היה תחת אותה מטריה של להסביר לעולם שהם משבר הומניטרי בעזה. הנה, תראו, אנחנו נותנים להם את המינימום שכתוב בספר של האום. כל הזמן היו מחקרים כאלה מתבססים על כל מיני מקומות בעולם, כמה מים צריך להיות כדי לשתות ולהתקלח ביום, וכמה קמח וכמה אורז. וכל אותן הגדרות המטופשות שאתה אומר, הוא אוכל 4 פיתות ושותה כמה כוסות מים ביום. תראו, איזה משאיות, קמח וזה, הכל זורם. חרטה. חרטה, אני אומר לך, זה פשוט, זה טיפה בים.
1: 随着加沙地带经济状况持续恶化, 哈马斯成了当地最大、最有实力的雇主, 同时执掌加沙各项事务。
4: הם ידעו לזהות בדיוק צרכים, למשל את העוני המאוד מאוד גדול בעזה. רוב האנשים בעזה לא מועסקים בעבודות נורמליות. הם או חופרי מנהרות או שמלשנים. זה מה שהם, מזה מתפרנסים.
6: My friends in Gaza, they say we are living the nightmare inside of the nightmare. We're living the nightmare of Islamist domination inside the nightmare of Israeli raids, operation and eventually wars.
7: 完全控制加沙地带后，哈马斯加大了火箭弹袭击的力度，让边境附近的以色列人无法忍受。2:30，在加沙北部的河边，然后飞机坠落在路边。有每年两三次演习，有演习，最初没有了，我们没有。
8: זה היה מפחיד, זה היה מלחיד, זה היה לשבת עם הידיים על הראש. אין לך מה לעשות, לספור ולחכות. הייתי מורה ללשון בערבית. אחת הסיבות שלמדתי ערבית וערבית מדוברת הייתה, ובאמת יצרתי המון קשרים עם

0: באזור שלנו? מה היה החזון? שלום? מאוד קיוויתי. אבל כשאתה רואה את העיבוד השדות עד קצה הגבול, וצבא יושב לך בכמויות ולא נותן להגיע, או יוצאים חבר'ה לעבוד עם שכפצים עליהם, אני מרגישה שהיינו נאיבים לחשוב שאפשר לעשות שלום משני גברי הגבול.
1: 那些站在最前线抵御哈马斯火箭弹袭击的人是村里的农民，他们在距离加沙边境仅几米的地方耕种自己的田地。
0: סעיד חבר ילדות שלי מכיתה זין, גדלנו ביחד, נרצח בשבעה באוקטובר. הדוד משה מתפוחי האדמה הידועים, ואשתו עדינה נחטפה וחזרה ביום ה-49.
2: אנחנו נמוטט את שלטון הטרור של החמאס. אנחנו נחזיר את הביטחון לתושבי אשקלון, לתושבי אשדוד.
3: פיקוד בראשותי תפעל למוטט את שלטון החמאס בעזה.
4: בתוכי אמרתי, וואלה, עולה איש ימין אמיתי, עולה מר ביטחון, עולה מר טרור, אנחנו נקבל פקודות מאוד ברורות למגר את החמאס ברצועת עזה. ואז אנחנו מגיעים לעמוד ענן.
5: הירי מעזה נמשך וביתר סט גם היום.
4: חמאס עוד אין לו תת קרקע. יש לו קצת מנהרות, יש לו קצת תעלות, אין לו תת קרקע. התארגנו לכניסה קרקעית ולמיטוט החמאס. מגיע מטרות המלחמה לדרג המדיני. כלום.
5: ישראל שמנסה בינתיים להימנע מפגיעה מסיבית בחמאס, מסתפקת בשיגור אזהרות.
4: אתה מבין שהוא רוצה שתשתק את העסק הזה כמה שיותר מהר. קצת שמים את המכסה על הסיר ומכסים את המכסה הזה לעוד שנתיים.
1: 在多轮冲突的持续冲击下，加沙经济持续恶化。自哈马斯掌控这片土地以来，他的统治首次面临着严峻挑战。
6: חמאס צריך מקורות כספיים, והוא בלחץ. העמדה שלנו כגורמי הביטחון באותה תקופה, היא אומרת שאנחנו, יש לנו הזדמנות גדולה להביא לקריסתו של החמאס אם אנחנו נמנע את הכנסת הכספים, כי הוא לא יהיה מסוגל לנהל את רצועת עזה. אנחנו יושבים עם נתניהו, מציגים את העמדה, והעמדה הזאת לא מתקבלת. וב-2012, הקטרים פונים למעשה למדינת ישראל ומציעים שהם אלה שיסייעו פיננסית לרצועת עזה, וישראל מסכימה. החלטה שמבחינתנו הייתה אכזבה עצומה, זאת אומרת, היא, מבחינתנו זה היה סתירת לחי. אתה מבין בצורה מאוד ברורה שיש פה סוג של מדיניות.
7: 15 מיליון דולר באדיבות קטר מועברים לחמאס בחסות ישראל, ופרטים חדשים מהם עולה הרצון העז של ישראל בהסדרה מול חמאס.
0: בשבע שנים האחרונות, מאז שנסגר מעבר ארז, כל מעבר הסחורות הוא מכרם שלום. אתה רואה לאורך שנים מסעיות בלי סוף. חלק זה סחורות, אבל חלק זה מסעיות עם מלט. למלט והבטון? שנים.
6: אני חושב שכולם הבינו למה זה משמש, אבל אף אחד לא צעק. יום אחד זה יביא אסון. על זה אני מכה על חטא.
8: Before October 6th, we were all living in this world of a black swan. We could believe that there could be normalization with Saudi Arabia at a very low cost, that the Palestinians could continue to live under occupation without being bothered by it, that Hamas could be a serious partner of peace, and all of us were living under a series of illusions which came crashing down in this most horrible way on October 7th.
1: 2023年10月7日清晨，一场突如其来的袭击打破了平静，约1200人不幸遇难，2900人受伤，另有数百人被掳为人质，老人孩

0: 孩子在惊恐中被带离家园，命运未卜。
1: היום עברו 97 ימים, קרמלי, ואנחנו בדרך אלייך. תחזיקי מעמד.
0: 其中一些人数月后将在哈马斯的地道里惨遭杀害，能侥幸回来讲述这一切的人寥寥无几。
2: הודיעו לנו שאנחנו יוצאות היום, ביום ה-53, זו הייתה הפעימה החמישית. מגיעים לאיזה כיכר ועומדים, ותוך שניות הגיעו עשרות אלפים. עושים לנו את הסימן הזה, התבחליאו, דופקים על הדלת של האוטו, זה היה פחד אימה, פחד אימים. אנחנו היינו מושכנעות שאנחנו משחטות שם, כולנו. וכשהעבירו אותנו לצלב האדום, אותו חמאסניק שליווה אותי, עוד אמר לי, תעל בסן נג'אי, נתראה בשנה הבאה.
0: 为回应十月七日大规模袭击，以色列发起了代号为“铁剑”的军事行动。巴以冲突的血腥历史再翻开沉重一页。截止目前，这轮冲突已造成7万多名巴勒斯坦人死亡，超17万人受伤，其中包括无数平民与儿童。
3: When I was in Beri and in Kfar Aza, I was horrified what I saw. Horrified. I remember me crying in the Chadar Ochel of Beri. But what's happening today in Gaza is something which Israel will pay forever. It's a catastrophe. It's a catastrophe. I think that Israel is building a new generation of militant.Who will be stronger and more determined than before. And this is not the way. This is not the way.
4: For most of the Israelis, but also for most of the Palestinians, Gaza was something like a side story, a side issue. Gaza could, through these atrocities, this cycle continue,be really driving the two people, Israeli and the Palestinian, into this endless and ruthless war that will be a lose-lose situation. Or it could be the springboard for a real lasting peace.
5: It is possible.
4: Otherwise, I wouldn't have said it.
0: 仇恨一次次把这片土地推向深渊，令伤痛代代相传，但它不必永远循环。那些鲜活的生命也曾大声疾呼，放下仇恨，放下执念，终结这些苦难。彼此的灵魂可以在这片土地上一起活下去。